0: худер зриц, там алаки ладиш и не венец.
1: Już pamiętam teraz, bo to było tak. Urządzam Jurek Wipkę, zaprosił nas na rybkę.

0: рада, на видок шестких твоих фантастичных та шумлева зимний пот. Ада, то не випада, цару, что вибрик маскарада.
1: Зимилуйся!
0: Скапади, зіхи, і ти вірці, то ти робиш собі всім.
1: Пані з твоєї сфери, в тим веку замуж час. Ти зі сіма шаманєрі, як штубок з одніжчих кляс.
0: Ада, то не випада.
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лженистым уже с ними встречал, вот и годою в падене встал.
2: Słowa Przybylska, Ada, to nie wypada. 14.18, więc wiedzą Państwo, jakie pytanie teraz zadam. Co dzisiaj na obiad w poniedziałek? A jedna ze słuchaczek ma pewien problem. Może ktoś z Państwa podpowie.
3: Dzień dobry, ja w sprawie obiadu. Otóż ja zrobiłam rano bulion. I tak jadę, wracam z pracy i myślę sobie, co z tego bulionu będzie? No nie zarzucę truskawkami, bo bulion na mięsie. Nie mam pomysłu na zupie. Na zupę. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiam Wrocław. Może ktoś ze słuchaczy pomoże? Może ktoś z Państwa opowie, co ma dziś na obiad? 22 444 40 04.
4: Radio Pogoda.